Ayo lur, sing srek langsung dipilih bae lelang mendoane nang 0811260543 iki matur nuwun sing wis badhe ndukung. Ana Kang Arjuna sing nang Kroya, Kang Arta nyumili lelang mendoane nomor 2 nggih gedung. Nom, gedunge sing tua Kang, kudu sing nom nggih ya. Mas Takyun sing nang Sidang Negara sugeng dalu nyumili nomor 1 Kang Arta Mbak Kayu Oza ge nyumelo milih gedung tua Kang Arta. Kang Amin Maskur sing nang Jakarta Bulaksari nyumili sing wadon bae gedung tua Kang Arta. Babe Sukar ya milih bae nomor gedung tua ya, matur nuwun Babe Sukar. Terus memakai rezeki milih nomor 1 Kang Arta ya, nomor 1 ya kur loro ke karo Mas Takyun ya. Kliane gedung tua kabeh kena wong papat ya wis deal, sing menang berarti ngene Mbak Ayu Wawa Marisa ya, nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan.